Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен-ФМ.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Новини на Терен FM.
1: 8 година в Україні, п'ятниця, 4 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Внаслідок російської атаки 3 вересня у Києві постраждали 13 людей. Шестеро з них перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка. Пошкоджена зафіксували у 4 районах столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Голосіївському районі безпілотник влучив у 9-поверхівку. Там виникла пожежа та є руйнування на верхніх поверхах. Із будинку було евакуйовано 15 людей. У Дарницькому районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину. Було пошкоджено автомобілі, також є поранені. У Святошинському районі через обстріл був пошкоджений приватний будинок та авто. У Солом'янському районі зафіксували падіння уламків і пожежу на території нежитлової забудови. Про наслідки атаки повідомляв мер Кличко. Росія атакувала завод «Кока-Кола» на Київщині. У Великій Димирці Броварського району після удару безпілотника загорілась територія підприємства. Пошкоджені складські приміщення. Про це повідомили ДСНС. У «Кока-Кола» підтвердили пошкодження виробничого об'єкта, але повідомили, що працівники не постраждали. Про це компанія повідомила «Інтерфакс Україна». Підприємство у Великій Димирці є одним із найбільших виробничих майданчиків «Кока-Кола» в Європі. За минулу добу сили оборони України ліквідували ще близько 1440 російських військових. Також знищено 77 артилерійських систем та 1890 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1654 добу. Уряд рекомендує владі Києва скоригувати комендантську годину з першої ночі до п'ятої ранку, повідомив прем'єр Корецький. Також уряд радить забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатись до роботи, лікарень, станцій тощо. Київ приєднується до практики, яка вже діє в низці українських міст. О 9 ранку транспорт зупинятимуть на хвилину мовчання. Відповідне рішення ухвалила Київрада. На першому етапі рух зупинятимуть у центрі столиці, а світлофори, де це можливо, перемикатимуть на червоне. Спочатку нові правила діятимуть у центрі Києва, згодом їх поширять на інші вулиці. Під час повітряної тривоги транспорт зупиняти не будуть. Дату, коли новий порядок запрацює, міська влада повідомить окремо. У справі про стрілянину між СБУ та ГУР у Києві підозри оголосили представникам обох структур. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що призначені експертизи, які мають встановити обставини стрілянини. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки після зустрічі з представниками СБУ та ГУР заявив, порушення були з обох боків. Президент Володимир Зеленський також сказав, що обидві структури мають понести відповідальність. Уже ухвалені кадрові рішення. Звільнять заступників керівників СБУ та ГУР, відповідальних за ситуацію. Окремо ДБР розслідує зникнення військовослужбовця РДК ГУР Степана Каплунова. Книжка про український культурний спротив увійшла до списку номінантів престижної британської премії «Бейлі Гіфорд». Йдеться про видання журналістки Шарлоти Гігінс «Уроки української мистецтва під час війни». Про це повідомили у «The Guardian». У книжці авторка досліджує, як українські митці та культурні інституції реагують на російське вторгнення. До довгого списку премії увійшли 13 книжок. Короткий список із 6 оголосять 1 жовтня, а переможець отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів.
0: Терен FM про погоду.
1: Сьогодні в Україні переважно сухо і тепло. У більшості областей опадів не очікують. Лише на північному заході та Київщині вдень місцями можливий невеликий дощ. Вранці на півночі, заході та в центрі подекуди туман. Вдень температура від 22 до 27 градусів тепла. На південному сході температура підніметься до 30 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень можливий невеликий дощ. Температура близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Терен-ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:21 в Україні. Всім доброго ранку. Товариство, прокидаємось, як завжди, разом з ранковими теревенями. Перший погляд ми, звичайно ж, кидаємо на карту повітряних тривог. Нічого нового. Більшість регіонів України зараз перебувають у стані повітряної тривоги. Тому ми нагадуємо вкотре і ніколи не в повинимось це робити. Не ігноруйте, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Чуйте її, прямуйте в укриття, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Ми спробуємо цей час скрасити, якось, можливо, підняти вам настрій. Ну, спробуємо це зробити, наскільки це буде в наших силах. Кажу в наших, тому що я тут завжди не один. Біля мене є чудові люди, величні, дивовижні, мальовничі, загадкові. Іноді посміхаються, іноді дуже серйозні, іноді дивляться на мене, іноді дивляться в робочі матеріали. Юна Крушинська, Ірина Ганах. Доброго ранку, дівчата.
3: Добрий ранок.
0: Добрий ранок, товариство. Доброго ранку, колеги. Що ж, починаємо цей день. Він прекрасний хоча б тому, що сьогодні п'ятниця за вікном, вересень. І якщо ви наш постійний слухач, то, напевно, знаєте, що ми дуже любимо п'ятниці і говорити на найцікавіші теми саме в цей день.
2: Думаю, не тільки ми полюбляємо п'ятниці. От за що мені ви подобаєтесь, дівчата, в першу чергу, ну, окрім краси, розуму і всебічних талантів?
3: Ти чула, він сказав, що ми величні.
2: Так це за те, що ви завжди знайдете привід для того, щоб посміхнутися. І дякую вам за це.
3: Завжди, будь ласка. Дякуємо, що ти з нами, сипиш нам зранку всякими різними епітетами. Я готова за це записувати, і цікаво, коли Андрій почне повторюватись. Але щось мені підказує, що не почне.
2: Ірочка, ти стала на дуже слизьку і незнайому дорогу в цих пошуках і очікуваннях.
3: Звучало як погроза.
2: Ні, це не погроза. Це хотів тебе просто привітати. Сьогодні святкується у світі День незнайомих доріг.
3: Ну, якщо так, то на цю слизьку
2: непомітно вийти.
3: На цю слизьку і невідому дорогу варто ступати з додатковим десертом. Бо сьогодні теж день додаткових десертів. Тому якщо ви буває таке, що замовляєте собі десерт, але відчуваєте, що ще залишилась крихта місця для ще одного, і дуже хотілося спробувати, сьогодні саме той день, коли можете собі це дозволити.
0: Офіційно, без відчуття вини і дорахування якихось там калорій.
2: А я звернувся увагу, що сьогодні в США день чилійського вина і день горіха макадамія.
0: О, я люблю макадамію.
2: А я люблю і макадамію, і чилійське вино.
3: Андрію, можеш сьогодні святкувати ще й у п'ятницю.
2: Ой, якби ж то святкувати.
0: Ну, від ранку п'ятниці до п'ятничного вечора там коротка дорога, не нова.
2: Також є сьогодні професійне свято, слухайте. Сьогодні день митного брокера.
0: В Україні.
2: В Україні, так, саме в Україні. Всіх причетних вітаємо з професійним святом. Сподіваємось, що ваша робота буде легкою, і люди завжди будуть тішитись, коли будуть вас бачити. Я просто не знаю, як люди реагують на митних брокерів, бо дуже слабо собі уявляю, чим займаються митні брокери.
3: Отже. Це сказав ти, а не я.
2: Я правду кажу. Я знаю, що вони є, я знаю, що вони важливі.
0: Чим займаються митні брокери? Митні брокери допомагають підприємствам з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Тобто вони забезпечують повний супервід від процесу митного оформлення до того, як компанія переправить за кордон і воно прийде до замовника, і це значно спрощує і позбавляє головного болю багатьох людей. Тож, митні брокери, ми вас
2: вітаємо. Дякуємо вам за вашу роботу, і я можу сьогодні вже поставити галочку до пунктику «Кожного дня дізнавайся щось нове».
0: От, бачиш.
2: Пункти саморозвитку.
0: Добре, що у вас є людина Вікіпедія, яка на крок попереду в питаннях. От так. Ще сьогодні Всесвітній день сексуального здоров'я. Ми мусили про це сказати. Подумайте сьогодні, чи в цій темі ви вже доволі все знаєте і перевірили, і загалом.
2: Ну, я це... прям задумався.
0: Я просто могла би більше розповісти, але ми все-таки на ранковому шоу, тож...
2: На ТРН-ФМ є спеціальні програми на цю тему.
0: Так, да, до речі, що п'ятниці о 21:30 філософія сексу на ТРН-ФМ. Вмикайте, слухайте, там багато саме про сексуальне здоров'я і психологію дорослих людей. Думаю, вам буде цікаво. Тож переходьте від ранкового шоу до вечірнього. Сьогодні п'ятниця, всі теми для вас.
3: Ну, а поки до вечірнього шоу у нас ще трошки залишилось часу, можемо згадати про те, що, зокрема, в США в цей день відзначають День дикої природи. Його започаткували на честь Стіва Ірвіна, ну, аби привернути увагу до дикої природи.
0: Важливо. А ще в США є сьогодні прикольне свято – День ледачої мами. Я вважаю, що це свято має бути всесвітнім, міжнародним і яким там ще можна його зробити.
3: Абсолютно. З тобою.
2: Ну і якщо вже про дивні свята, сьогодні відзначається, не знаю, в США, не в США, але «Bring your manners to work day» – «Візьміть свої манери на роботу». Day.
0: О, сьогодні будемо перекидатись все
2: таки,
0: манерами.
2: Ну, все ж таки, не субота і не неділя, п'ятниця поки що.
0: І поки що не вечір, тому манери робочий треба день брати з собою. Так, робочий
3: Але, друзі,
0: день.
3: Що б ви собі не думали про моїх колег, насправді вони свої манери завжди беруть на роботу.
2: Я їх просто на роботі лишаю, я їх з роботи не забираю. Вони в мене тут лежать в тумбочці.
3: Проблем нема.
0: Ну, я думаю, наші слухачі можуть в цьому переконатися і самі, слухаючи нас кожного ранку.
3: Абсолютно. Ну, і не можемо не згадати, що 4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради вперше підняли синьо-жовтий прапор Незалежної України.
2: Синьо-жовтий – це ж мій улюблений.
0: Так, з чим вітаємо всіх українців, давайте пам'ятати такі дати в нашій історії. Ну і давайте просуватись трішки ближче до теми, про яку сьогодні будемо говорити, цю п'ятницю.
3: Yes.
2: Я пропоную зробити невеличку паузу і відволіктись на мистецтво.
0: О, тому що сьогодні день перерви на мистецтво.
2: Перерви, паузи на мистецтво.
0: Ту-ту.
2: Ой, бо ми вже говорили про банани, приклеєні скотчем до стіни.
0: Так, да, але тут якраз філософія цього свята, International Art Break Day, для того, щоб всі люди змогли подумати, принаймні, про те, що мистецтво – це не лише музейний експонат, це не лише щось таке, що визнане світом як мистецтво, а мистецтво – це те, що ми творимо. Тобто це... будь-які карлючки на пульті в Андрія, да? Це будь-яке рима, яка у вас народилася сьогодні, це будь-що, що вам піднімає настрій, з чого ви можете творити. І творчість, вона ж завжди про таку нашу якусь оцю, як люблять казати, дитячу частину, яка любить щось творити, витворяти, і робить це, ну, з таким захопленням і душею. От
3: я
0: це
3: би
0: про
3: навіть,
0: мистецтво.
3: Я би навіть сказала, що стосунки між людьми – це свого роду теж творчість, теж мистецтво.
0: Так, погоджуюсь.
3: Як ви взаємодієте між собою, тому якщо ви думали про те, що цей день може бути не для вас, бо ви не малюєте, не створюєте скульптури, не шиєте, то от навіть на рівні спілкування між людьми це теж можна досягнути рівня мистецтва в цьому.
2: В цілому мистецтво – це все, що викликає хоч якусь емоцію, не обов'язково позитивну. Колись так мене вчили, і я це запам'ятав. І це, напевно, найперша ознака, яка відрізняє мистецтво від не мистецтва. Ну, а враховуючи, що ну, ми ж на радіостанції, ми чим займаємось тут? Ми даруємо людям музику. Музика – це найперший вияв мистецтва.
3: Я згадала, колеги, бачила блог такий пані з Британії, вона от цією своєю британською мовою підходить до людей на
2: British
3: вулиці.
2: British accent.
3: Yes. І propose talking about art. І вона просто приходить до людей рандомних, зустрічає їх на вулиці і пропонує їм трошки поговорити про мистецтво, там буквально на хвилинку. І вона задає всім одне і те саме питання. Якби ви були витвором мистецтва, неважливо яким, що б це було і чому? І кожен думає про те, що він бачив в світі, що йому найбільше асоціюється з собою.
2: Хто ти на картинах Далі?
3: Який ти сьогодні бутерброд, знаєш?
0: Слухайте, друзі, це прекрасна історія про те, щоб подумати над цим.
3: Це так цікаво, просто відповіді дуже різні, тому кожен з вас має сьогодні нагоду про це подумати, і ми разом з вами.
0: Так, і якщо надумаєте, раді почути завжди ваші варіанти на наші месенджери 097-610-1000. Долучайтесь до нашого ефіру, а поки ми будемо думати про те, якими б витворами мистецтва ми були, пропонуємо підняти настрій українськими хорошими хітами, і після них почуємось знов.
3: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо наш ранок, друзі. Продовжуються наші теревені. Сьогодні говоримо про невеличку паузу на мистецтво і обіцяли подумати. Та й вас закликали над тим, ким би ви або чим би ви були, якби були витвором мистецтва. Що, дівчата, до чого додумались?
3: Ой, в нас була перерва на обговорення книг насправді. Юна говорила про те, що вона була би піснею, але ще не вибрала якою. Мені складно поки сказати, яким твором мистецтва я би була. Я ще роздумую над цим питанням. Андрію, а ти?
2: Не знаю, я був би перформансом малювання догори ногами, ногою. Ну, типу, якось так, напевно.
3: Перформанс. Давай зведемо до перформансу.
2: Та. Бо щоб то з того вийшло, я взагалі не розумію і навіть боюся собі уявити, враховуючи те, який я художник. І це не тест в Фейсбуці.
0: Але перформативне мистецтво, воно ж таке...
2: Так. Експеримент. Побачимо.
3: Ой, да. Це дуже цікаво. Насправді, дуже цікаві такі, роздумувати над таким питанням, бо це може багато сказати про людину. Я ще мало з вами знайома, і дуже цікаво, з чим ви себе асоціюєте.
0: А я от чому рішила? Я вирішила, що я буду піснею через те, що я думаю, окей, я витвір мистецтва. Як би я хотіла впливати на інших людей? І я так думаю, я би хотіла щось в них змінювати, давати якесь, можливо, це тільки, я не думаю, я думаю, в багатьох людей є такий ефект, коли ти слухаєш особливо народні пісні, якісь автентичні, і що в тебе починає десь мурашки, десь там дуже-дуже глибоко бігти звідти, і ти не розумієш, як воно на тебе впливає, але ти розумієш, що це щось дуже про тебе. От я такою піснею хотіла би бути. І якщо такі брати, от мене одна з улюблених, це «По той бік гора». І от я думаю, що один з варіантів – це я би могла бути оцією піснею.
3: Ой, як цікаво. Ну, це ж про таке, про силу роду, я би сказала, нації. Це щось таке про підґрунтя твоє, про знання своєї історії. Вау, дуже цікаво. Друзі, чекаємо.
2: В цілому народна творчість, вона завжди викликає захоплення і... Я дуже важко підібрати слова, коли говориш за
3: мистецтво.
2: Вона
3: дуже справжня.
2: Та. І причому, щоб це не було, чи це буде пісня, чи це буде якась картина, чи перформанс, чи навіть малюнок, графіті. Народне мистецтво чи не народне? Мистецтво взагалі це чи не мистецтво? Це вандалізм чи спроба внести хоч якісь барви, заповнені сенсом, в сіру буденність людського життя?
0: О, як ти по-філософськи все огорнув. Ну, думаю, що все, що створюється, це мистецтво. Навіть якщо воно... Когось тригерить, і хтось вважає це вандалізмом, а хтось ще з чимось. Це тим паче говорить про те, що це мистецтво. Чому? Тому що воно тебе торкає.
3: Викликає емоції, так, маєш рацію.
2: До речі, дивилися фільм про цього...
0: Графітиста?
2: Графічика, графітиста, Бомбілу, як правильно.
3: А вийшло Грека, да?
2: Про Бенксі.
0: Давайте.
2: Дивилися?
0: Дивилися.
2: Давайте зараз поговоримо про нього.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, сьогодні вирішили ми взяти на розгляд з однієї сторони популярний, з іншої сторони дуже вузьких колах популярний фільм «Вихід через сувенірну лавку». У фільма є дуже цікава історія, але давайте все потроху, по порядку, почнемо з сюжету, а потім розповімо, що, де і як. Фільм документальний, до речі.
3: Так, він насправді починається як класичний документальний фільм, але я тобі скажу, що знавці такого жанру, як мокументарі, можуть з тобою посперечатись, тому що є, от, власне, окремий жанр, який виглядає як псевдодокументалка. Тобто, якщо ти багато таких фільмів дивився, то дивлячись цю стрічку, ти можеш поставити під сумнів, чи дійсно це документальна стрічка, чи це такий стьоп над жанром, я би так сказала.
2: Ну, я такий висновок зробив через нагороди в категорії документальний повнометражний фільм. То...
3: Ну, власне.
2: Тут так, можна дивитися з різних сторін.
3: Як на мистецький твір.
2: Так, так.
3: Ну, власне, йдеться про такого ексцентричного французького режисера, який любив знімати все на світі. Його він розповідає сам ніби на початку стрічки про те, що коли взяв камеру до рук, більше не зміг її випустити і знімав все підряд. І, власне, в цій стрічці, щоб не розказувати вам прям всі спойлери, він... якийсь час проводим з таким відомим вже, я би сказала, митцем вулиць Бенксі і хотів зняти про нього документальну стрічку. Але виявилось, що він матеріалу зібрав настільки багато, так багато його відзняв, що навіть не знав, з чого почати, з якого боку, як це все скласти в один фільм. І все розвернулося до того, що Бенксі сам в цій стрічці розповідає про цього режисера, змістивши акценти і зробивши його головним героєм цієї стрічки.
2: Саме так. Причому не те, що він відзняв багато і не знав, як зліпити. Виявилося, що він просто... Ну, він не режисер. Він,
3: можливо, оператор?
2: Оператор-аматору, так.
0: Але сам Бенксі на початку говорить, його ж там перше питання стрічки, про що це кіно? І він, коли відповідає, він говорить, що це, ну, типу, кіно про людину, яка хотіла зняти кіно про мене, але виявилось набагато цікавішою за мене. Ну, тобто, що це кіно саме про нього. Ну, типу, сам Бенксі посунувся по великому рахунку.
3: Але це теж дуже прикольна думка, тому що він, зокрема, зміщує акценти з того, що

0: вихід через сувенірну лавку – це такий величезний пранк самого Бенксі, і щоб персонаж цього Т'єрі абсолютно вигаданий виключно для цього фільму. Хоча всі учасники цих подій, ну вже скільки часу пройшло, вони до сих пір запевняють, що ну, типу, всі події в цьому фільмі –
1: реальні,
0: ну так все і відбувалося, і вони не вигадка, і це і з самого початку була ідея не Бенксі. Ну, типу, дуже багато суперечок з цього приводу існує. Як в принципі, як і з приводу
1: Бенксі.
0: Будь-якого витвору мистецтва того ж самого Бенксі.
1: Але він дуже реалістичний, бо коли цього, боже, Т'єрі, да, його звати, показують, і він розповідає, типу, що я коли взяв в руки камеру, я не зміг її випустити, це, і він там розповідає, що вона була там в кожному куточку його квартири, він знімав те, як дорослішають його діти, і це ж все відеорядом, ну, типу, підтверджується, там його дружина, там його діти дорослі, там його діти маленькі, тобто, ну, типу, воно створює враження, ну, прямо дуже реальної картини. І цього Т'єрі там, чи Т'єрі, не знаю, як правильно наголос поставити, але його там дуже такого френдлі показують, він такий дуже, знаєте, є люди, для яких мета більше, ніж все решта. І от як він чіпляється до цих зірок, до людей, і вони такі йому, типа, тихо-тихо, там, ти нав'язливий, він такий, ні, будь ласка, там, одне фото для мене. І от він дуже справжньо.
2: Ну, я десь в команді з Андрієм. Я думаю, що це великий пранк Бенксі, бо мені здається, я можу помилятись, але він з небагатьох персонажів у світі, якому до сих пір вдається зберігати свою анонімність. Будучи настільки відомим, настільки популярним, так-так, його маю на увазі, будучи настільки відомим своїми роботами, впізнаваністю цих робіт, і до сих пір могти зберігати цю анонімність навіть через фільм, знявши фільм про себе і не про себе одночасно, і при тому не показавши свого обличчя, і навіть не розкривши свого голосу.
0: Та-та-та, там дуже фільм номінувався на Оскар, і дуже багато людей ну прям вболівали, щоб цьому фільмі дали Оскар, щоб Бенксі вийшов на сцену, щоб нарешті побачити, хто це. Ну, чи хоча б в залі, ну, типу, помітити, хто це. Але ні, Оскара він не отримав. І чому я, до прикладу, схиляюсь до того, що це... Ну, це дуже схоже на... мистецький перформанс, тому що там же по фільму Бенксі робить з цього оператора, робить з нього вуличного художника. Ну, типу, дав йому спробувати малювати, і подався так, що там вигадали йому нову особу, містер цей, боже, Москалом. З легкої подачі, з легкої руки Бенксі він став дуже популярним. Чи знаєте ви, що потім дуже багато людей замовляли в цього персонажа вигаданого, якого ну буквально зробили під фільм? Замовляли в нього роботи, Мадонна в нього замовляла обкладинку для свого альбому. Ну, типу... І тут одне з двох. Або людина, яка єдине, що вміла, це знайти, ну, знайти того Бенксі і домовитися з ним про зйомки, виявилася настільки талановитим митцем і художником. Чи може Бенксі настільки геніальний, що просто всьому світу показує, що, знаєте, що художником може бути хто завгодно може бути дорогим художником. Головне, що про тебе скажуть критики, хто тебе презентує і хто скаже, що о, оцей чувак крутий, дивіться на нього, він знає, він вміє, він може. Його роботи дорого коштують.
2: Маленьку, ну, типу, ремарочку
0: це,
2: додам.
0: Мені здається, це дуже, дуже чудова репрезентація суспільства.
2: Малесеньку ремарку додам. Роботи Бенксі є і в Україні.
0: Так.
2: Він приїжджав теж анонімно вже під час повномасштабного вторгнення, і кілька його робіт на вулицях є в Україні.
1: Так, я погоджуюсь з тим, що в будь-якому випадку ця стрічка – це дуже велика авантюра, і, можливо, навіть ми не знаємо всіх закладених туди сенсів, і насправді ми не знаємо, чи у цій стрічці Бенксі показав своє обличчя, чи ні. Це теж інтрига, але в будь-якому випадку це те кіно, яке варте уваги.

0: Якщо ви подивитесь його сьогодні ввечері там чи на вихідні, це буде точно перерва на мистецтво.
1: Тут, як то кажуть, ми вам поганого не порадимо, цей фільм радимо. Отже, друзі, дивитись всім, поки ви собі ставите перегляд виходу через сувенірну крамницю в розклад на вечір п'ятниці. Ну, добре, в п'ятницю ввечері можна і прогулятись парком. В розклад на суботу. На суботу. Час обирайте самі. Ми підемо на невеличку музичну паузу, повернемося вже за декілька хвилин. Всім ще раз доброго раночку, гарного вам дня.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу в себе слід.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: 9:10 на студійному годиннику. Ми продовжуємо ранкові теревені на Терен ФМ. Поруч з цим не можемо не нагадати, точніше, дивлячись на карту, констатуємо факт, що велика частина регіонів України зараз червона, тобто там оголошена повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь там, будь ласка, попіклуйтесь про себе. Не ігноруйте повітряні тривоги, спускайтесь в укриття і попіклуйтесь і про своїх близьких. А в цей момент наш ефір на Терен ФМ продовжується.
2: Говоримо сьогодні про паузу на мистецтво, про перерви на мистецтво. І враховуючи те, що це перерва, і я так, якщо вона робиться перерва, от перерва, то це ж, напевно, мова йде про те, що це відбувається під час якоїсь роботи. І, відповідно, мистецтво повинно бути швидкоплинним. Ну, точніше, неправильно. Воно, мистецтво, на яке робиться перерва, повинно бути швидким. Ну, типу, як хвилинний ролик в Тіктоці. До речі, знімати ролик в Тікток – це мистецтво чи ні?
3: Ой, це мистецтво, і воно нелегке.
2: Не для всіх.
3: Воно не для всіх, і воно зовсім нелегке. І от, якщо може здаватися, та що там? Став, зняв відосик, чик-чик, то я дуже переглянула свої погляди, власне, на блогерів різних, особливо, якщо це відео, які несуть якийсь сенс і ще й виглядають якось привабливо.
0: Я б тут подискутувала, бо якщо говорити про блогерів, да, для яких, в принципі, їхнє блогерство – це робота, і там на будь-якому, там навіть самому там мінімальному курсі з блогінгу чи з діджитал-маркетингу, тобі одразу скажуть, що той час, коли ти робиш контент, да, для соцмереж, це твоя робота. Ти маєш до цього так ставитись, відповідно, виділити для цього час у своєму там робочому тижні і т.д. і т.п. Тобто це по факту робота. А от про те, ну, це технічне виконання. А от сама ідея придумати щось, не просто там GPT-шкою написати, да, а подумати якось над цим, то, можливо, тут творчості набагато більше.
3: Ну, дивись, але теж можна дискутувати, тому що я згодна з тобою, що це робота, але в художників малювати картини – це теж робота.
0: Ось. В художників. А якщо я не художник і зробила перерву на те, щоб щось там малювати?
3: То це виходить, ти займаєшся мистецтвом, а вони ні?
0: Ні. Просто для них створювати мистецтво – це їхня робота. А для мене це перерва, щоб насолодитись творчістю в межах тієї роботи. Ми ж,
3: То чому блогінг не може бути мистецтвом, роботою? Мистецтвом-роботою.
0: Ну, значить, блогерам треба зробити перерву на інше мистецтво. Ну, типу, так само, як художникам. От якщо почитати там кілька біографій різних творців і тих людей, які, ну, там, визнані митцями, да, ми можемо завжди прослідкувати оцю таку ниточку, що так, мистецтво – це їхня робота технічна, але надихаються вони, створюють концепт або, ну, типу, те, що вони будуть відрефлексовувати своєю роботою, надихаються вони зазвичай іншими речами.
3: Мені здається, що тут ключове, ти сказала, зробити перерву на інше мистецтво, тому що ми на початку говорили про те, що будь-яка зайнятість, будь-яка діяльність може бути мистецтвом. Погодься, вести радіоефір ми теж можемо з мистецької точки зору. Це може стати мистецтвом. Але от робити перерву на інше мистецтво, отут я згодна з тобою.
2: Да. Я так дивлюся, дівчата, ви справжні майстрині в мистецтві сперечатися на ранковому шоу.
0: Дискутувати на хвилиночку.
2: Обговорювати. Мистецтво не непопулярних рішень, то моє все. І непопулярних розумових висновків. Отак.
3: На яке мистецтво любите ви робити перерву?
2: Ну, я... А що я... музична пауза, моє мистецтво. Ну, іноді малювати. Ой, до речі, щодо малювання, я ж почав шукати, типу, види швидкого мистецтва. І виявляється, слухайте, їх дуже багато різних. Це починаючи від мистецтва малювання на цьому, на брудному склі на автівках. Або в цілому малювання на брудних автівках є.
0: Андрію, мені подобається твій вектор, бо я щойно хотіла сказати, що я людина та яка не переривається на мистецтво, але ну пройти повз запилену машину я
2: не
0: знаю.
2: Не написати
0: завжди.
2: Помий мене.
0: Да, ну розказуй далі. Зараз я відкрию для себе
2: щось. Дивись, в нього навіть є лідери, ну, всесвітньо визнані майстри, такі як Скотт Вейт, називається це Dirty Car Art.
3: Я нагуглила, подивися, як це виглядає.
2: Та. Поки звичайні люди мріють помити свої брудні машини, Скотт шукає вкриті товстим шаром пилу та багнюки задні стекла мінівенів і за допомогою пальців та щіток за 10 хвилин перетворює бруд на копію Мони Лізи, Леонардо.
0: От ми зараз якраз на цю копію дивимося.
2: І що інше. Ну і в цілому, навіть якщо звернутися до того ж кладязя всесвітнього швидкого мистецтва під назвою TikTok, там дуже багато є відосів, де навіть на світлофорі встигають намалювати на машині, які, ну, хай це не Мона Ліза, але все одно, ну, вже не брудна машина, а витвір мистецтва, принаймні, з задньої частини. Є ще Ган Powered Art від одного китайця, не скажу зараз, як його звати. Він створює масштабні картини за секунди на полотно, наносить порох, гніт, камінчики, викладає все це в правильній формі, підпалює, вибух, дим розвіюється і на полотні випалена таким міні-детонацією картина. Дуже красиво, дуже цінується.
0: Прикольно.
3: Це талант?
2: Ну, безперечно, це талант. Як мінімум, це дар бачити в перспективі, тому що, ну...
0: Ну, це ж треба спрогнозувати.
2: Так, це треба розуміти, що ти отримаєш, і другої спроби в тебе вже навряд чи буде.
3: Ну, але насправді і психологи, і науковці говорять про те, що класно робити перерву на інший вид занять. Сьогодні ми говоримо про мистецтво, бо часто в такий спосіб мозок відпочиває і допомагає вам знайти, наприклад, рішення якихось задач, над якими ви сиділи останніх кілька днів. І от зробити таке переключення на інший вид діяльності дуже буває корисним.
2: Знову ж таки, є такий вид стресу, ну, в японських крупних корпораціях є навіть спеціальні кімнати, де там стоїть манекен начальника, і кожен працівник може зайти туди, і щоб виплеснути весь негатив, весь стрес, може просто побити цей манекен. А в деяких є різні меблі, тарілки, що працівник може зайти туди і спокійно розтрощити все, що там бачить, таким чином виплеснувши всю негативну енергію, і вже зі спокійною душею, розбитими кулачками повертатися до роботи. Так от, є люди, які перетворили це в мистецтво. Називається воно «Мистецтво розбитого скла», займається цим Саймон Бергер. І я впевнений, що не тільки він, але на його прикладі. В нього немає пензлів, в нього є молоток і гігантське куленепробивне скло. Він б'є по склу з різною силою, в різних точках, і за кілька хвилин мережа дрібних тріщинок та сколів на цьому куленепробивному, до речі, склі перетворюється на гіперреалістичний жіночий портрет. Кожен удар прорахований в правильному місці, з правильною силою, в правильну точку. І неймовірно. Можете загуглити Саймон Бергер.
0: Ну, це прям дивовижна історія. Це дуже багато знань треба мати, не тільки, ну, там, якихось...
2: Ну, і знову ж таки, я думаю, це просторове мислення. Та, Боже, дівчата, ви кожного ранку йдете на роботу, берете каву, і вам каву хто продає? Митець. Скільки вам сердечок, скільки пір'їнок, скільки імен ваших написали на лате?
3: Слухай, я згадала, я колись працювала в кав'ярні ще в студентські роки, і в нас найбільше відвідувачів приходило ввечері, а день, оцей обідній час, прям не було часто людей. І ми тоді чеки людям писали від руки. І я в оцей вільний час на заготовлених папірчиках, де ми писали чеки, малювала щось. Я перемальовувала якісь зображення якихось мультяшних персонажів, і я потім просікла, що за це найбільше чайових дають. Я прям нормально так собі піднімала грошей.
0: Дивись, що ти зробила. Монетизувала свою перерву на мистецтво.
3: Так, так, так.
2: Ну, і в цілому, якщо брати оце... А як правильно? Лате чи лате?
3: Лате.
2: Лате. Дякую, Ірочка. Якщо в цілому дивитися на лате, то баристи, які створюють шедеври на лате, ну, типу, вони ж не перші до цього дійшли. Є термін, я зараз скажу неправильно, скоріш за все неправильно, нехай слухачі виправляють мене, 097-610-10-00, скажіть, як це правильно називається, але є метод покраски такий, ну, типу, в першу чергу він, я його побачив, коли дивився, як красять автомобільні запчастини, деталі. Якщо я не помиляюся, аерографія, чи як, коли на воді наносять, на воду наносять якийсь малюнок, потім занурюють туди якусь деталь, і вона відображає. Так от, це виявляється малювання на воді, яке називається ебру, старовинне турецьке мистецтво, яке сьогодні стало, ну, да, воно стало трендом, там і татухи вже так роблять, ну, типу, не татухи, там якийсь такий швидкий боді-арт, коли фарби капають на поверхню спеціальної води, спеціального водяного розчину, і митець там за 30 секунд шилом створює якісь візерунки незвичні, потім занурює туди або листок, або там якусь
3: одяг,
2: деталь,
3: бачила,
2: одяг,
3: так.
2: Людину.
3: Та я бачила лису голову, так чувак фарбували.
2: Ну, я бачив, як дітям на руках, типу, так, цей боді-арт. І цей малюнок відбувається на поверхні, яку занурили. Виявляється, цьому мистецтву багато-багато років прийшло до нас з Туреччини.
3: Ну і, друзі, ми тут в перерві говорили про те, обговорювали, що подивитись фільм, це ж перерва на мистецтво також. Тож не відмовляйте собі і в таких задоволеннях послухати музику, подивитись фільм, подивитись театральну постановку по відео. Якщо не маєте можливості сходити в театр, подивитися театр по телевізору чи комп'ютеру – це теж перерва на мистецтво.
2: Та-та-та-та-та. Я от дивлюся, тут є, ну, є ще... Швидкісний кавовий розлив, коли стріт-арт-митці малюють картини, просто епічно виливаючи чашку гарячої води або міцного чаю на папір і швидко розташовують там плями, які після цього виходять за допомогою там якоїсь або банківської карти, або пальця, і рідина висихає, і все, маєш витвір мистецтва. Вперед на Сотбіс, 20 мільйонів на карманчик сюди просилися.
0: Ну, а ви знаєте, як зробити перерву на мистецтво, якщо ти не хочеш нічого робити? Хочеш от лягти і лежати?
2: Яку перерву придумати відмазку для начальства – це теж мистецтво.
0: Які ще варіанти? Знаєте, коли треба встигнути і полежати, і зробити перерву на мистецтво, а потім в тебе ще купа справ.
2: Ну, я знаю, як полежати на роботі абсолютно офіційно.
3: Окрім послухати музику, мені більше нічого не спадає.
2: Я коли вже розказував про цей метод, як на роботі зробити собі паузу і подрімати з півгодинки, щоб до тебе не було питань.
0: Зі стрімянкою, так. Я думаю, що всі слухачі пам'ятають цей приклад, бо ти його не один раз розповідав.
2: Але ні разу не скористався. Цінуйте мене.
0: Ну, до речі, з таких типу практик рекомендують, до прикладу, спостерігати за тінями, слухати музику, слідкуючи, якщо це класика, за одним інструментом. Це якраз сюди теж спостерігати вигляд з вікна, розглядати його. І я от коли читала ці всі переліки, думаю, дійсно прикольно, коли ти можеш там розглядати тіні, текстуру і це. І мені згадався, я не знаю, чи ви читали книжку, називається вона, по-моєму, «40 тисяч тижнів». Я не пам'ятаю, тільки там...
3: 4 тисячі тижнів.
0: 4 тисячі тижнів, так. Я пам'ятаю, що 4 і багато нулів. І там якраз автор розповідає про одну викладачку мистецтва в якомусь там закордонному університеті, і до неї на пари можна потрапити тільки після того, як ти пройдеш перше завдання, виконаєш. А оце перше завдання заключалось в тому, що ти йдеш в будь-яку галерею, вибираєш будь-який мистецький твір, і просто ти мусиш 3 години на нього дивитися, без кави, без перерв, просто от сидіти і дивитися. І, ну, типу, автор вирішив на собі про це проекспериментувати, пішов, вибрав картину, сів біля неї, і він описує, як він 3 години на неї дивився. І що спочатку його калатало, хотілося встати, бігти, щось робити, то чухається, то вбиральня, то ще щось. І, ну, типу, йому прям прийшлося зосередитись для того, щоб це не створювати цей хаос. І каже, що найдивовижніше починається після того, як ти от себе впорядкуєш в цьому хаосі і починаєш дивитися, і лише тоді виявляється, що ти бачиш ті речі, які ти ніколи на цій картині не зауважував, і ти розумієш, що там намальовано. Тобто ти бачиш тінь, яка, скоріше всього, підглядає за тими людьми, які що вони роблять, чим вони обмінюються, текстуру їхнього одягу. І ця картина стає настільки багатогранною, що і в цей момент він розуміє, що для чого це завдання тим, хто вивчає мистецтво, потрібно. І от ці перерви, от я люблю такі, щоб ви просто розуміли. Так, хай я не 3 години, але я дуже люблю розглядати текстури і світло. От, до прикладу, 20 хвилин мене це, мій мозок це заспокоює.
3: Ну, от мені це десь нагадало про вправи на медитацію. Багато хто практикує медитацію, говорить про те, що найскладніше – це заспокоїти свої думки.
0: Да, я
3: і не
0: людина,
3: думати,
0: яка медитує, підтверджую.
3: Не думати ні про що. Тому, коли ти почала розповідати про це,
2: більшість міленіалів знають, що таке залипати на текстуру, просто, і заспокоювати свої думки. Просто всі забули, як в дитинстві лежали, розвернувшись на диванчику до стіни обличчям і розглядали ковльор, який висить на стіні.
3: Що ми бачили там в цих ковльорах?
0: Я ще там пальцем створювала маршрути. Це було дивовижно. Це дивовижно. Це, напевно, мою якусь творчу частинку і розвивало в дитинстві
3: мандрівка ковром.
0: Ковер, да.
2: Ковльор. Я би попросив, ковльор.
3: Ти розблокував просто спогади мені, вау.
2: Тепер живіться.
0: Але дивіться.
2: Пандори не закривається.
0: Але дивіться, це ж, як прикольно. Виявляється, це дуже побутова історія, бо це теж, перерва на мистецтво.
3: Так. Так. Ну, і я багато читала, власне, про те, які можна робити перерви на мистецтво. І багато з них пов'язані з малюванням. І я подумала про те, що, насправді, в дорослому віці ми часто не дозволяємо собі цього робити. Мовляв, я ж недостатньо добре малюю. Я ж якийсь не художник, щоб просто сидіти і малювати. Мені здається, нам варто всім відкинути цю думку, дозволити собі малювати як завгодно, і життя заграє просто абсолютно різними барвами.
2: Якщо в когось є сумніви в здатності гарно малювати, походіть трішечки по виставкам сучасного мистецтва. Вони дуже-дуже
0: спрощують це все.
2: Спрощують сприйняття і світу, і по-перше, піднімають самооцінку і оцінку своїх здібностей і здатностей. Тому хто знає, можливо, ні, а можливо, у вас скритий новий, про кого ми сьогодні говорили, Босх.
3: А вдогонку до цієї думки я вам скажу, що сходіть на виставку дитячих робіт. вони настільки щирі, вони настільки справжні, і вони настільки не про, не про майстерність, а саме про вияв оцього бажання творчості. Я вчора йшла додому і побачила на вулиці біля художньої школи виставку дитячих робіт. Там було буквально їх 6, можливо. Я сфотографувала всі. Вони неймовірні, вони настільки класні, вони прості, вони дуже зрозумілі, але в них відчувається оцей дитячий порив до творчості. Я максимально багато задоволення від цього отримала. І це зовсім не про те, що потрібно вміти щось робити суперпрофесійно для того, щоб створювати мистецтво. Тому в сьогоднішніх висновках можемо, напевно, дійти до того, що мистецтво може творити кожен. І неважливий рівень в майстерності під час створення цього мистецтва.
2: Ну, мені взагалі здається, що мистецтво – це ж не завжди про, точніше, не тільки про техніку. В першу чергу про вислів, що автор хотів сказати, що він хотів донести, яку історію він хотів розповісти, які емоції він хотів викликати у того, хто дивиться на його мистецтво.
4: Тому... А інколи ми навіть не хвилюємося за те, що подумають, коли подивляться, бо ми їх навіть нікому не показуємо. Я, як людина, в якої є все від всіх видів фломастерів, всіх кольорів до акварелі всього, чим можна малювати, от я ніколи не малюю. Сьогодні спробую. І якщо раптом ви зараз нас слухаєте, і у вас є під рукою олівець чи ручка, знайдіть якийсь клаптик паперу і у наступну музичну паузу у вас є можливість під музику ще й зробити перерву на таке мистецтво. Спробуйте, а враженнями діліться на наші студійні месенджери 097-610-1000. Тож, почуємось за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
4: А ну, потеревенимо з тобою.

Вот это мотель.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, товариство. Україною все ще шириться повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Ігнорувати такі речі просто заборонено. Треба перебувати в укрутті до оголошення сигналу відбій. Ну, а ми сьогодні... А що ми сьогодні робимо? Ми
3: теревенимо.
2: Цілий ранок
3: Андрій.
2: Нічого не робимо, тільки перериваємось на творчість.
0: На мистецтво, так.
2: На мистецтво, та.
0: Нічого не робимо, тільки теревенимо про мистецтво і перерви на мистецтво. Собі практикуємо і вас закликаємо це робити. Адже, якщо так згадати, да, про ці всі дискусії, які точилися на початку повномасштабки, да, а мистецтво, воно взагалі на часі, не на часі.
3: Ой, так.
0: Це були прям різні дискусії, і в один прекрасний момент ми всі якось зрозуміли, що на часі, бо для того, аби жити в країні, де іде війна, аби працювати в цей час, донатити, воювати в кінці кінців, да, тобі все одно потрібно оця перерва на те, щоб попіклуватися про себе. І мистецтво в цьому випадку відіграло велику роль.
3: Ну так, з одного боку, з іншого боку, певно, дійшли якогось консенсусу про те, що насправді мистецтво, культура загалом, це дуже великий інструмент культурної дипломатії.
0: Мені от тут, так.
3: Я дуже досліджувала це питання, і от, власне, ми ще під час Української революції в 17-19 роках ще тоді Симон Петлюра зрозумів, що треба велику ставку ставити на культуру і на культурну дипломатію. Дуже мені болить, що ми зараз не робимо аж такої ставки, але ну часи інші, контексти інші. Але в той час якраз таки Симон Петлюра поставив на хор пана Кошиця, який поїхав з великими гастролями по країнах Європи, і саме тоді прогриміла на весь світ, вже світові відома українська щедрівка колядка. Так, так.
0: Так і стала популярною на весь світ, а українці тільки не так давно зрозуміли, що це наше.
3: Так, так.
2: Не знаю, про кого ти кажеш, я завжди знав.
0: Ну, був же якось неслось інтернету, що не всі люди в Україні з одного покоління. Хтось знав, а хтось не знав. Але так, і культурна дипломатія, багато гостей нашої студії загалом про це говорили, да, особливо люди, які пов'язані з мистецтвом, і зараз ми бачимо, що болотяний сусід теж дуже хотів би його знищити, але це історія, яку ми відродимо, і роками, в принципі, і відроджуємося. Так, тому, люди, треба перериватись на мистецтво і, зокрема, надихатися і сучасним мистецтвом українським, і тим, яке маємо у спадок.
3: Власне, згадуючи про спадок, який до нас прийшов, не можу не згадати кількох українських мисткинь, які, власне, стались як мисткині через те, що, певно, робили собі перерву на творчість, бо ні, не мали фахової освіти до цього, ніколи професійно цим не займалися, але як наслідок в історію вони війшли саме як мисткині. Мені в першу чергу йдеться про Катерину Білокур, яка не мала ні художньої освіти, їй, в принципі, батьки жодним чином не допомагали, не сприяли тому, щоб вона малювала, але вона відчувала в собі великий поклик до цього і малювала буквально всі.

0: Рейко, на жаль, її артефакт найбільший, який після неї залишився, він зруйнувався під час підтоплень в селі Олешки. Вона буквально розбалювала свій дім. Це щось неймовірно. Це неймовірно виглядає. Я дуже раджу вам подивитися зображення в інтернеті. Мені серце болить, що я так і не змогла туди потрапити, побачити це на власні очі. Але минулоріч була велика виставка в Києві «Ukraine Wow», і вони зробили імітацію цього будинку з відтвореними малюнками, які пані Райко зробила у своїй будівлі.
1: Так, і таких митців ми можемо, в принципі, багато назвати. І взагалі, якщо просто дозволити собі дізнатись більше про українську культуру і про українських митців, то ми можемо зрозуміти, що це в нас десь на рівні ДНК. І будь-яка перерва на мистецтво, ну, вона, як це правильно сказати, ну, тебе от до цієї самобутності і вертає.
2: Ну, і враховуючи те, що через війну в Україні дуже багато творів мистецтва і швидкого, яке створюється під час невеличкої перерви і монументального, і надбання за стільки років історії України руйнуються, нищаться, шкодяться, або ж просто в наглу викрадаються і вивозяться в сторону боліт. Друзі, треба робити все, щоб цю війну якомога швидше наблизити до справедливого, переможного, мирного завершення. І щоб це робити, треба просто... Тут це дуже просто. Як каже пан Стерненко, ми або в армії, або для армії. Тому, якщо ви зараз не у війську, то ми закликаємо вкотре зробити щоденний донат, підтримати Сили оборони України, хто скільки може, але обов'язково дія повинна бути виконана сьогодні без всяких заперечень і відмовок.
1: День перерви на мистецтво і
2: гарний вчасний донат, це
1: і
2: теж
1: завжди
2: мистецтво.
1: Час да, перерви на донат. Тому так, закликаємо вас сьогодні зробити паузи, подумати. І часто ми звикли вимірювати якісь свої досягнення якимось там, не знаю, рахунком на картці, якимись звершеннями, так, посадами, якоюсь аналітикою, що вдалося, що не вдалося. От я сьогодні пропоную у п'ятничний вечір, якщо у вас буде хвилинка, спробувати підвести підсумки дня чи тижня за допомогою мистецтва і подивитись, як це може бути по-іншому і що ми насправді хорошого інколи не помічаємо.
2: А вийде у вас чи не вийде, напишіть нам. А краще намалюйте і висилайте на студійний
1: збираємо
2: месенджер
1: ваші роботи,
2: 097-610-1000. Що, друзі, ми, звичайно ж, не будемо з вами зараз прощатися. Ми лише кажемо всім дякуємо за те, що протягом цього тижня, який би він не був, чудовий, не дуже, по-всякому було, але ми все одно вдячні, що прокидалися разом із нами. Дякуємо вам за те, що не забуваєте підтримувати Сили оборони України. Ну і не прощаємось. Всім гарного продовження дня.
1: Так, ми не прощаємося з вами. Ранкове шоу бере паузу на вихідні. Почуємося у понеділок о 8:20. Але інформаційний день на радіо Терен триває, тож з випусками новин і нашими програмами ще почуємось. Не перемикайтесь і не забувайте, що ми завжди раді отримати ваші повідомлення на наш студійний номер телефону 097-610-1000. А наразі па-па.
3: Ранок на Терен-ФМ з ранковими теревенями.
1: Теревени.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає по груддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: пригощаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Війська РФ за минулу добу 26 разів обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано 19 обстрілів із застосуванням FPV-дронів у прикордонні. Є пошкодження у двох громадах. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також російська армія атакувала ударними безпілотниками Фастівський, Бучанський, Бориспільський та Броварський райони Київської області. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Зокрема, пошкоджені 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень, підприємство та культова споруда. За повідомленням голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синьогубова, минулої доби під російськими ударами перебували 12 населених пунктів Харківської області. Постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Як повідомила прес-служба командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти 4 вересня противник атакував територію України керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря, а також 121 ударним БПЛА типу «Шахет», близько половини яких реактивні, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» С-8000 «Бандероль». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона збила 103 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Наразі атака триває, в повітряному просторі ще знаходяться ворожі БПЛА. Внаслідок російських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Харківській, Чернігівській і Сумській областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. «Укренерго» радить перевести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 11 до 15.00. У період з 18 до 22.00 енергетики просять обмежити використання потужних приладів. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, під час якої сторони обговорили безпекові виклики, ситуацію на фронті, дії України проти ворога та ключові потреби сил оборони. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. За словами Хмари, однією з головних загроз наразі є реактивні безпілотники та балістичні ракети. Росія нарощує їх виробництво і посилює терор проти українських міст, зокрема проти Києва. Водночас, як зазначив міністр, Україна готує власний план війни та посилює асиметричні дії проти Росії, аби мінімізувати її спроможності вести війну. Хмара подякував Італії та партнерам за підтримку і готовність допомагати українській обороні. Кабінет міністрів України звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення і призначив очільником відомства Івана Федорова. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він додав, що за рішенням уряду новим очільником агентства стане голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Кабмін також погодив звільнення Федорова з посади очільника обласної військової адміністрації. Сьогодні, 4 вересня, Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом українського поета та дисидента Василя Стуса. Як зазначається, поява нового номіналу пов'язана з економічними змінами в Україні. Від часу введення банкноти 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата зросла втричі, а рівень цін – удвічі. Водночас обсяг готівки в обігу збільшився майже з 390 мільярдів гривень до понад 970 мільярдів гривень станом на 1 липня 2026 року. Нова банкнота має понад 20 елементів захисту, серед них водяні знаки, захисні стрічки, спарк-елементи, наскрізні та латентні елементи, рельєфні елементи і мікротексти. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя, від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Організаторами виставки є командування першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Познайомитися з експозицією можна до 29 вересня.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні переважає суха і тепла погода. У більшості областей опадів не очікується. Лише на північному заході та Київщині вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 27 градусів за Цельсієм, на південному сході до плюс 30 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень можливий невеликий дощ. Температура повітря у столиці та області коливатиметься близько плюс 25 градусів за Цельсієм. На цьому завершуємо випуск. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери, що не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GMHost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Мама-ла-ма-ла. Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Знаєш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь роки

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

ти скоче, аби ми зламались, не бував тобі заряду, не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

painted a map.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт! Поки ми займалися своїми справами, технології зробили іще один крок вперед. Компанія Dyson, виробник побутової техніки, презентувала зубну щітку з вбудованою камерою та штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg. За даними Dyson, зубна щітка Camera Jet є першою на ринку моделлю з вбудованою камерою, яка дає змогу бачити проміжки між зубами. Зазначається, що щітка оснащена макрооб'єктивом із роздільною здатністю 100 тисяч пікселів, який сканує зі швидкістю 28 зображень на секунду та працює на основі алгоритмів машинного навчання, навчених майже на 470 тисячах стоматологічних зображень. Як тільки щітка розпізнає певні ділянки, вона спрямовує на них точний струмінь рідини для полоскання рота, здійснюючи короткі розпилення. Dyson рекомендує чистити зуби протягом 3 хвилин, а акумулятора пристрою вистачає на 7-10 днів роботи без підзаряджання. Пристрій уже доступний для попереднього замовлення у синьому та рожевому кольорах. Вартість щітки становить $499 США. Камера Jet також працює з наявним застосунком компанії MyDyson, який дає змогу стежити за чищенням зубів у реальному часі, отримувати інструкції, бачити карту покриття зубів та отримувати персоналізовану інформацію щодо чищення. Міністерство оборони США оголосило про підключення Grok від XAI Ілона Маска до державної платформи генеративного штучного інтелекту GenAI Mil. Система отримала акредитацію рівня Impact Level 5, що дозволяє працювати з контрольованою несекретною інформацією у захищеному корпоративному середовищі. Військовим і цивільним співробітникам відомства стануть доступні розширені функції Grok, глибоке логічне міркування, адаптивні режими роботи авто, Fast і Expert, а також персоналізовані робочі простори. Пентагон планує застосовувати ШІІ у широкому спектрі завдань – від аналізу ринку для фахівців із закупівель до управління ланцюгами постачання. За задумом міністерства, це має прискорити прийняття рішень і підвищити ефективність роботи об'єднаних сил. Платформа GenAI Mil запрацювала 9 місяців тому. За цей час до неї підключилися понад 1,7 мільйонів унікальних користувачів із понад 3 мільйонів співробітників військового відомства. Додавання Grok покликане розширити набір доступних ШІІ інструментів і знизити залежність Пентагону від єдиного постачальника технологій. Сервіс хмарного зберігання даних Dropbox повідомив, що в серпні було скомпрометовано близько 5 тисяч облікових записів. Зловмисники переглядали та завантажували контент, який користувачі зберігали на платформі. Як повідомляє Channel New Asia, частина користувачів отримала від Dropbox електронні листи про несанкціонований доступ до їхніх акаунтів у період з 4 до 21 серпня. Компанія підтвердила ці дані після того, як про інцидент раніше повідомило Bloomberg News. За даними Dropbox, доступ до файлів отримали менш ніж у третині скомпрометованих облікових записів. Компанія також заявила, що поінформувала про інцидент регуляторів із захисту даних. Dropbox повідомила Reuters, що виявила несанкціонований доступ до акаунтів, пов'язаних із Lenovo ID, для яких не була ввімкнена двофакторна автентифікація. Після цього сервіс припинив усі сеанси, авторизовані через Lenovo ID. Компанія також скасувала прив'язки між Lenovo ID та акаунтом Dropbox і змінила систему доступу. Тепер користувачі мають вводити пароль від Dropbox, перш ніж отримати доступ до облікового запису через Lenovo. У Lenovo заявили, що виявили застарілу інтеграцію між Lenovo ID і Dropbox, яку можна було використати для неналежної автентифікації деяких акаунтів Dropbox. Компанія зазначила, що її власні клієнти не постраждали, а розслідування все ще триває. Американське космічне агентство оголосило про масштабний аудит правил планетарної безпеки. Для модернізації регламентів космічної гігієни НАСА сформувала спеціалізовану експертну групу M-Force, завданням якої є оновити норми біологічного захисту Марса від земних мікроорганізмів. Базові протоколи стерилізації космічних апаратів не зазнавали концептуальних змін із часів програми «Вікінг» 1970-х років. Проте за останні 60 років безперервних спостережень вчені зібрали колосальний масив даних про експериментальний клімат, рівень радіації та склад атмосфери Червоної планети. Чинні надмірні вимоги тотальної дезінфекції кратно ускладнюють розробку місій та роздмухують бюджети космічних програм. Замість прагнення абсолютної і дорогої стерильності, команда M-Force впровадить ймовірнісний підхід. Протягом 3 місяців залучені незалежні дослідники з лабораторії, академії та комерційного сектору моделюватимуть реальні шанси земних бактерій вижити та розмножитися у марсіанському середовищі. Якщо розрахунки підтвердять, що радіація та клімат планети є природним бар'єром, вимоги до передпольотного очищення зондів і роверів будуть значно пом'якшені. Результати аудиту не лише вплинуть на внутрішні регламенти управління планетарного захисту НАСА, а й ляжуть в основу оновлених глобальних рекомендацій Міжнародного комітету КОСПАР, визначивши вектор розвитку міжпланетних експедицій на десятиліття вперед. Друзі, на цьому новини технологій завершено, але сама історія все ще набирає своїх обертів.
0: Hi-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток ТРНФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на ТРНФМ 068 540 40 40.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

І повз зелений вучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та ли

Можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Новини на Терен FM.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку в цей час і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. На цю годину біля мікрофона працює для вас Юна Крушинська. Сьогодні, 4 вересня, в день російський дрон вдарив по будівлі.

0: Будівлі Служби безпеки України в центрі Києва. Безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконувача обов'язки голови СБУ Олександра Поклада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На момент удару генерала в кабінеті не було. Після влучання виникла пожежа, наслідки якої вже ліквідували. Наразі відомо про 9 постраждалих. До 12 зросла кількість поранених унаслідок сьогоднішньої дронової атаки на маршрутку і авто у Херсоні. Одна людина загинула, повідомили у прес-службі Херсонської МВА. На Одещині росіяни завдали подвійного удару по продовольчих і промислових складах. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали 2 людей. Ще 2 людей травмовані внаслідок російських атак шахедами на Миколаївщину сьогодні в день. У Миколаєві пошкодили торгівельний центр. Наслідки атак уточнюються. В ніч на 4 вересня наші сили оборони уразили низку військових цілей на окупованих територіях України та в РФ. Зокрема, місце запуску ударних БПЛА, командні пункти, засоби розвідки та базу пального. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Ступінь завданих збитків уточнюється, робота по ключових військових цілях противника триває. Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю ГУР Сергію Іванову у справі пострілянині із СБУ. Це особиста порука, повідомила кореспондентка Радіо Свобода із зали суду. Прокурор просив тримання під вартою. А от поручителем стане Заур Малакшенідзе, це командир військової частини, до якої відноситься підозрюваний. Засідання проходило у закритому режимі. Сам військовослужбовець публічно справу не коментував. За повідомленням Офісу генпрокурора, чоловіку інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Вона передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер цими вихідними планують відвідати Москву та Київ для переговорів про припинення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських посадовців. Вони зазначають, що питання про київський візит переговорників Трампа порушувалось протягом кількох місяців, але поїздку переносили кілька разів з різних причин. Тож це буде перший візит посланців з Вашингтона до Києва під час нинішнього перебування Трампа при владі. 4 вересня Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом українського поета та дисидента Василя Стуса. Саме 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього, 4 вересня у 1985 році Стус загинув у ув'язненні в таборі особливого режиму. Також у Нацбанку пояснили, що поява купюру у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. Український історик Олександр Середа віднайшов в Османському архіві у Стамбулі 4 документи кінця 16 століття, які доводять історичну тяглість існування Одеси в османський період. Про це науковець розповів у дослідженні. Він уперше переклав та представив документи 1583-1593 років з історії цього населеного пункту. І згідно з султанськими наказами, османська влада вже тоді розглядала Хаджибі як наявну стару фортецю, що потребувала ремонту та мала велике значення для державної скарбниці. Документи описують стратегічну її роль на лінії фронтиру у протистоянні з козацькими загонами.
1: ТРНФМ про погоду.
0: У суботу, 5 вересня, в Україні втримається мінлива хмарність, але невеликі дощі пройдуть майже у всіх регіонах. Вітер завтра буде південно-західним, західним 7-12 метрів на секунду. По всій Україні, крім Закарпаття, там в день пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 12-17 градусів тепла, на узбережжі морів до плюс 20. В день очікується від 22 до 27 градусів з позначкою плюс, на півдні, південному сході та Кіровоградщині до плюс 30, у західних областях від плюс 18 до плюс 23. У Києві та області завтра також очікується мінлива хмарність з невеликими дощами. Температура у столиці вночі 15-17 градусів тепла, в день близько 25 градусів з позначкою плюс. На Київщині вночі від плюс 12 до плюс 17 градусів, а в день температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 27 градусів. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск і цей інформаційний тиждень. Далі на Терен FM ритм триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь, вже цю музичну годину відкриє Артем Пивоваров.
1: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч. Єдині.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко. Привіт, Вікторія.
3: Всім привіт. Привіт, Юна.
0: Сьогодні ми розбираємося, які моделі поведінки сформував у нас брак сексуальної освіти. Від симуляції задоволення до страху поговорити з партнером словами через рот. І найголовніше, як нам, дорослим людям, сьогодні перенавчитися жити вільно і без провини. Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами чи партнерками, а ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Вікторія, перед тим, як ми почнемо розбирати сьогодні у цій темі, хочу нагадати нашим слухачам, що тепер у нас є можливість поставити запитання стосовно нашої теми, і сьогодні ми їх розглянемо, ці питання від наших слухачів, адже тепер в Інстаграмі як і Вікторії, так і нашої радіостанції перед кожним записом програми буде віконечко, у якому ви можете залишити своє питання щодо теми, такий собі анонс і почути відповідь фахово від Вікторії у нашій програмі. До ваших питань ми повернемося трішечки згодом, а зараз давайте почнемо розбиратися у цій темі. І, Віко, для початку ти можеш окреслити загалом, що означає сексуально освічений дорослий сьогодні? Це про що? Про знання якоїсь анатомії, відсутність оцього сорому, чи, можливо, навичку говорити про свої бажання?
3: Ой, ну ти майже відповіла. Я б сказала, що сексуально освічений дорослий – це не людина, яка знає всі назви поз чи може прочитати лекцію з анатомії. Я б виділила три великі групи навичок – це знання, контакт із собою і комунікація. Знання. Безумовно, нам дуже важливо розуміти нашу анатомію і про що взагалі говорить сексуальність, як ми росли і як що на це впливало. Друге – контакт із собою. Дуже важливо хоча б приблизно розуміти, що мені подобається, що мені страшно, соромно, про що важливо розвивати і що, про що розмовляти далі з своїм партнером чи партнеркою. І третє, на мій погляд, найскладніше – це комунікація. Тому що чи можете ви сказати, дорогі слухачі, своєму партнеру, мені так подобається, а цього я не хочу, а давай повільніше, мені боляче, або я передумала, або я передумав. І от, знову ж таки, на третій пункт, найскладніший. Хоча дуже часто клієнти, які приходять, кажуть, ну ви знаєте, я прочитала стільки книжок про сексуальність, і нічого не виходить. Тому що книжки про сексуальність не вчать зняти сором і розмовляти.
0: Ой, ну я тут так прям погоджуюсь з тобою, бо я думала сама над цим запитанням. І якщо сказати коротко, то я так думаю, напевно, що сексуально освічений дорослий – це та людина, яка може сказати «ні» в будь-який момент на будь-якому етапі.
3: Так, і ми про це поговоримо, тому що ні, важливо ще не пояснювати. Можна не пояснювати.
1: Філософія сексу.
0: Отже, я зібрала неповний перелік, але все ж таки перелік того, чому наше покоління людей, які не мало сексуальної освіти, як такої, змушені були навчитися якраз через брак знань. Я зараз тобі буду їх зачитувати, а ти коротко так-ні, там чи стикаєшся на досвіді, можеш якось коментувати. Отже, перше, мені здається, найбільш поширена історія – це симулювати оргазм. Я зараз говорю про всіх і про чоловіків, і про жінок в цих стереотипних історіях і цих навичках, які нам довелося панувати. Часто це для того, щоб не образити там партнера, здатися нормальним, або просто швидше завершити те, що почалося.
3: Якщо не дуже приємно, або якщо недостатньо готові, так. І насправді статистика дуже різна, але про симуляцію жіночого оргазму я навіть бачила таке, що не існує жінок, які хоч раз в житті не симулювали. Хоча я не думаю, що так є, тому що є жінки, які досить легко отримують розрядку, і тому цим жінкам, сподіваюсь, ніколи не доводилось цього робити.
0: Я теж сподіваюся. А наступне – грати в телепатію, тобто чекати, коли партнер сам здогадається, як подобається, або коли говорити про це соромно, і ми зазвичай ніколи не говоримо, що би ми хотіли, але завжди очікуємо від партнера, що він же ж напевно має здогадатись, через якісь мої, не знаю, там рухи або думки, які в мене в голові є.
3: Так, і ти знаєш, я ще щодо цього подумала, що а коли в людей перший досвід трапляється, вони дуже часто кажуть, ой, важливо, партнер досвідчений. Досвідчений партнер не означає, що він знає вас, і тому ми ж кожну людину досліджуємо, тому тут важливо відкритість і бажання досліджувати одне одного.
0: Наступне таке, як на мій погляд, дуже негативне, але в дуже багатьох випадках я навіть про це чула, там ділилася зі знайомими. Це коли ми, можна так сказати, відпрацьовуємо супружній обов'язок. Тобто сприймаємо секс як якусь типу винагороду. Або є така історія, яку я чула навіть сама в дитинстві, що треба чоловіку давати те, що він хоче, аби не пішов до іншої.
3: Ага, а знаєш, що я ще чула? Що потрібно перед будь-якими, коли чоловік йде на якісь корпоративи, ще з ним якісно покохатися для того, щоб йому не було цікаве інше. Це міф, шановні. І ні, не плутайте, будь ласка, взагалі не плутайте любов з сексуальним обов'язком. І це окремо. І ви можете хотіти і не хотіти кохану людину. У вас можуть бути різні контексти, ситуації, і може в абсолютно люблячої пари зникати сексуальне життя. І це не свідчить про те, що пройшла любов. Це дві дуже різні такі аспекти нашого життя, і над обома важливо працювати.
0: Добре, тоді переходимо до наступного, і я думаю, що це чув майже не кожна людина. Це користування дитячим словником. Тобто, коли ми підбираємо кумедні якісь назви для статевих органів, бо зазвичай навіть дорослі люди не можуть сказати там слово вульва, член, піхва просто ротом своїми словами. І дуже часто, навіть коли виховують дітей, таке можна почути, що різними пестливими, але звичайними словами називають біологічні наші принади.
3: Більше того, часто люди не знають, чим вульва від піхви відрізняється. Але тут так, але я б не сказала, це дитячий словник, тому що я хочу наголосити, що ми не говоримо з дітьми не анатомічними термінами. Це дуже важливо, це нормальні органи наші, і нам важливо їх називати.
0: Так, але це ми зараз говоримо, і ми несемо це зараз в суспільство. Але от згадай, там 20 років тому, хто міг сказати? Зазвичай там, як тільки не називали, я навіть не можу згадати.
3: Горобчиками,
0: Горобчиками, іменами навіть називали. Там олівчиками, пестунчиками, краниками.
3: Матільдами.
0: По-різному цих писливих слів було багато, так.
3: Так, і тут давай тоді ще такий момент. Але скажи мені, будь ласка, скільки людей хотіли би називати одне одного або статеві органи якимись такими жорсткими словами, але це не дозволяють. А от пестливими норм. Тому подумайте про це, як би ви хотіли назвати, і спробуйте в наступному своєму статевому акті так спробувати назвати одне одного або виразити досить жорстко, з чого ви хотіли.
0: Назріває експеримент.
3: Так.
0: А ми тим часом приходимо до наступного такого собі навички, яку ми, дорослі люди, отримали через відсутність, так би мовити, сексуальної освіти як такою. І вона, до речі, дуже сумна, як на мій погляд, це сприймати мастурбацію як зраду чи щось негативне, щось безсоромне. І ще й зазвичай ми отримували в дитинстві якесь відчуття провини за це.
3: Провини, сорому, так. І ніхто ніколи не казав нам, Юна, що мастурбація – це спосіб пізнання себе, це шлях до себе, це розуміння і це нормальний спосіб розрядки як в парі, так і коли ми не в парі, так? Але, та, дійсно, в парі це взагалі, ти що, мастурбуєш в парі? Ти мене недостатньо любиш, так?
0: Так. Я думаю, що це якраз про це. І відповідно, коли ми там, діти, підлітки, да, не маємо можливості пізнати себе або вважаємо це якимось там умовно неправильним, то відповідно, як ми там в перший секс входимо, да? Ну, типу, це якраз і от змінює дуже сильно досвід, з яким ми йдемо далі. Отож, що ми ще навчились? Міряти секс за порношаблонами. Тобто ми всі думали, що ми не знаємо, як правильно і неправильно. І ніхто нам не говорив про те, що наше тіло, в принципі, саме підкаже, що як потрібно робити. І ми там дивилися порно, журнали були різні, да, і навіть там спільно це все робили для того, щоб розуміти, а що ж таке секс. І цей шаблон залишався як той, який ми потім далі відігрували.
3: І якому дуже багато людей за все життя так і не можуть відповідати, тому що там же не є реальна ситуація і нереальний статевий акт. Ну і взагалі це кіно, як на мене, на погляд сексологині, дуже погано зняти.
0: Можна було краще.
3: Так.
0: Погоджуюсь. Ще одна сумна історія про те, що терпіти біль і дискомфорт. Мовчати про те, що, до прикладу, зараз не хочеться, немає збудження. Ти себе порівнюєш з кимось, ну, типу, вважаєш, що це щось з тобою не ок, і хочеш бути як всі, відповідно, терпиш якийсь дискомфорт. Я зараз не можу говорити про чоловічий досвід, да, але от, ось, наприклад, навіть спілкуючись зі своїм оточенням, я знаю, що це поширена історія, бо ніхто, до прикладу, нам не передавав цю інформацію, що може бути ок і може бути не ок. І коли не ок, то означає, що це не з тобою щось не так, а просто треба це припинити, бо можна по-іншому.
3: Так, можна по-іншому, можна в інший раз, можна закінчити по-іншому. Я, до речі, тут знаєш що, бо ми багато говоримо про жінок, а я б ще сказала про чоловіків. І те, що нас не навчили, що в чоловіка теж може зникати ерекція, наприклад, під час статевого акту. І це дуже часто така велика трагедія, що потім люди мають, чоловіки мають вже психологічне це спадання ерекції, тому що очікування, що зараз знову буде невдача. Але при тому
0: це ж так легко просто
3: не вимагати цього тестостерону свого тіла, а просто допомогти партнерці закінчити це якісно. Є купа різноманітних практик. І не виводити це в негативний досвід, а закінчити позитивним. Ну, тобто в партнера зникло бажання, але в партнерки є. У нас є багато варіантів, як це втілити.
0: Я, до речі, це прям винесла окремим пунктом, тому що спостерігалось таке, що є певна ієрархія, і якраз на чоловіків дуже багато скидали оцієї відповідальності. По-перше, те, що він має бути якийсь там завжди спроможний. По-друге, він має знати завжди, як треба правильно. Потім він, чоловік, вирішує, коли, як і скільки. Да? І це, ну, по-перше, це важко, це тиск для жінки завжди. Але це і величезний тиск для чоловіка, бо він ніби як завжди відповідальний, і ніби як його оцінюють, його чоловічий статус саме за оцими знаннями. Було
3: абсолютно
0: таке?
3: Абсолютно. Справжній чоловік завжди готовий. Ти чула про таке?
0: Так.
3: Та, і через це чоловікам дуже важко говорити про втому, про відсутність бажання, про труднощі з ерекцією, про страх, про елементарну тривогу з приводу сексуальності або з приводу звичайних життєвих подій.
0: Тим паче, що, ну, типу, секс і життя – це ж інтегровані речі.
3: Звісно.
0: Ну, типу, якщо ми не можемо тут поділитись, то в звичайному житті нам теж там інколи важко щось визнати партнеру, краще піти десь пересидіти кілька годин, відволіктись на щось інше, ніж будувати зв'язки і бути відкритим. І від цього, ну, насправді все життя стає таким. Загалом ти як, доповниш цей перелік ще чимось?
3: А, так, в мене є деякі, тепер я буду щаслива почути твої ремарки. Хочу наголосити на тому, що вчитися нам важливо, що ні, не треба пояснювати. Що скажеш, як тобі, якщо от уявити тебе і партнера, наскільки тобі комфортно сказати ні, але не пояснити, мати право не пояснити, чому ні. Типу, що я втомилась, чи ні, не ображайся, чи ні, іншим разом.
0: Ну, наразі я вже людина досвідчена. Я собі можу дозволити сказати ні і не пояснювати. І, ну, типу, в нас це нормально, і я від партнера не очікую пояснень. Ну,
3: клас.
0: Типу, просто в нас це проговорено, угу. В нас є спільний досвід і тривалий. Але якщо згадати мене юну, там, 20-річну, то це для мене було неприпустимо.
3: Угу.
0: Типу, я не через те, що я не хотіла когось образити, а саме з цієї сторони, що мені здавалось, що зі мною щось не так. Mm-hmm. Якщо я хотіла так. Це сказати.
3: Далі, вважати збудження автоматичною згодою. Ну, нас з горем пополам навчили вже, можливо, десь там ті журнали, про те, що в чоловіка збудження – це ерекція, в жінки збудження – це, наприклад, зволоження піхви. Але, як ти думаєш, чи є це завжди згодою, і чи це є нормально там переходити, наприклад, до пенетрації, коли просто фізично тіло готове?
0: Слухай, ну знову ж таки, типу, оця така експозиція в часі. Зараз, ну, то я все розумію, бо в мене вже є ці знання, і я розумію, що збудження – це ніколи не є автоматичною згодою. Але згадати, з якими знаннями я росла, до прикладу, то в мене взагалі не було розуміння про жіноче збудження.
3: Mm-hmm.
0: Знаєш, як показують у фільмах, він зняв штани, в них все сталося і все. Тобто в мене не було навіть розуміння, що для цього в жінки теж має щось статись, розумієш?
3: Та, а ще іноді контексти мають бути взагалі не сексуальні, так? Про те, що, типу, мій найбільше бажання – це якщо він помив посуд і вклав дитину спати, так? Чи найбільше збудження.
1: Філософія сексу.
3: І думати, що хороший секс має виходити сам. Нас не вчили займатися сексом, але всі очікують, що якщо ви дорослі, ви маєте все знати, вас має все гарно виходити. І якщо ви в парі, особливо от коли двоє дорослих людей зустрічаються, в них перші досвіди, в них є ось це очікування. Все має вийти, ми ж дорослі.
0: Ну, знову ж таки, секс може бути різним. Все залежить від контексту. Але те, що така думка була базовою довгий час, і мені здається, навіть ще вона досі є базова у більшості дорослих людей, як розуміння, я тут погоджуюсь. Хоча з досвіду можу сказати, що як тільки є якісь невдачі, ну як це? Ну, я не можу сказати, що секс там поганий, але коли щось іде не так, то зазвичай після цього головні найприємніші зрушення у стосунках і відбуваються. Ну, типу, коли ви можете це пережити, є привід обговорити і привід для іншого експерименту і вже більш вдалого.
3: Ну, комунікація, знову ж таки, дуже багато досліджень були нещодавно проаналізовані, був великий метааналіз 93 досліджень, і більше 38 тисяч людей брало там участь і показали саме пряму кореляцію між якісною комунікацією і хорошим сексом. Ось дуже просто, але ця комунікація не настільки часта, скільки якісна, спокійна і про себе. Та? Ще таке, вірити, що нормальний секс завжди спонтанний. Це
0: ні.
3: Наше покоління навчило фільми. Ну, юна, де ти бачила? Ти про це вже говорила. Де ти бачила фільми, де не спонтанний гарний секс?
0: Ні, я з тобою погоджуюсь, що цей стереотип є. Я навіть досліджувала. У мене був перелік, ну, в молодості, перелік різних сексуальних досвідів, які б я хотіла спробувати. І от одним пунктом серед них було відіграти сцену з фільму, знаєш, коли ти заходиш така в якийсь клуб чи ресторан, ваші очі збігаються, ага. Ви розумієте, це воно, пристрасть, іскра, електрика зашкалює все, і ви там вже за кілька хвилин у вас нестримний секс відбувається. Я пробувала тричі і думала, що найжахливіше і найскладніше це буде знайти отого очі в очі. Ні, не це виявилось найскладнішим. Виявилось найскладнішим те, що я людина, яка... який не ок, спонтанний секс, і яка думає про те, коли цей мій спонтанний партнер останній мив руки, чому це місце мені не подобається, що я би хотіла в іншому, але сама ідея це все спрощувала настільки, і я тричі намагалась типу отримати цей досвід, і тричі він був негативний, я просто казала, ні-ні-ні, все, я пішла. Ось, і тому я, ну, типу, я на такому досвіді зрозуміла, що ні, спонтанність взагалі це не для мене. Тим паче, що ми говоримо про спонтанність, от фільми нам дають яку оцю спонтанність, ви побачили і вже кохаєтесь. Спонтанність може бути і в домашній рутині, так. Але це зовсім інша спонтанність.
3: Коли ви знаєте одне одного.
0: Так, це зовсім інша спонтанність. Ось, то така можливо. А загалом, так, фільми нас вчать інколи таким патернам поведінки, які просто деякі люди, от, як я, в реальному житті не можуть здійснити, навіть якщо це їх захоплює, і там десь вони про це фантазують.
3: Наступний дуже частий стереотип. Люди вважають, що відсутність бажання – це зі мною щось не так.
0: Погоджуюсь.
3: Ти погоджуєшся я з тим, що це правда, чи це, що це дуже розповсюджене?
0: Що це дуже розповсюджене, бо я вже розповідала про свій досвід. Так, він такий дуже розповсюджений.
3: От, я хочу просто сказати нашим слухачам, що якщо ви вважаєте себе холодним або холодною, або що у вас щось не так з вами, це дуже часто питання у, знову ж таки, комунікації, вашому відпочинку, вашому способі життя, комфорті партнеру чи партнерці, але це не з вами щось не так. І те, на чому хочу особливо наголосити, це ігнорувати сексуальне здоров'я. У нас, в нашому соціумі, до лікаря з таким не ходять. Соромно, саме минеться. Я навіть тобі скажу, що я зустрічаюся з тим, що в нас зараз трохи є статева освіта для підлітків, і вони вже знають, їм в 8 класі активно розповідають про статеві хвороби. І коли я проводжу такі уроки, до мене і не раз підходили дівчата, які описували, наприклад, симптоми кандидозу, молочниці по-народному, і вони не зверталися до лікаря, я не уявляю, це ж воно все пече, там свербить. От, не звертались до лікаря, тому що вони переживали, що лікар подумає, що вони живуть статевим життям. А в нас і дорослі не дуже про це турбуються. Тому ось не ігноруйте сексуальне здоров'я, будь ласка.
0: Будь ласка. Це вам Вікторія Потічко сказала. До речі, ми таку досить широку вибірку зробили цих упереджень, стереотипів, міфів, які нам у спадок залишились через те, що ми не мали якраз сексуальної освіти. Хочу запитати, а серед них є якісь такі, чи, можливо, щось інше, з якими найчастіше приходять дорослі до тебе саме як до сексолога?
3: Такі з частих, буде цікаво, якщо ти зробиш свої ремарки, жінка має бути скромною, але сексуальною для партнера. Що скажеш про скромність жінки?
0: Це жахлива історія. Я не розумію, як можна жінці казати про те, що вона має бути скромною. Всі ми різні і всі ми автентичні. А оця, типу, знаєш, це схоже на цю... довгий час була така парадигма, що ніби як чоловіки мріють про скромницю, типу, в житті, в прекрасну господиню на кухні і в...
3: подругу в житті. Подругу в житті.
0: Подругу в житті і розкуту левицю в ліжку. І так. От я теж на це все дивилася і думаю, цікаво, який має бути для такої жінки тоді чоловік?
3: Угу. Хороша дружина не відмовляє чоловікові. Це дуже часте звернення до мене. Жінок, які такі, типу, а в мене чоловік хоче. Або так, або по тому, або якусь певну техніку, а я відмовляю. Зробіть так, щоб я не відмовляла, як скажеш.
0: Дуже сумно, насправді, що це одне з найпоширеніших. І ми говоримо про те, що не завжди секс-освіта вирішує стосунки
3: так.
0: в парі.
3: Так. Далі, якщо партнер дивиться порно, значить я недостатня. Йому потрібно ще щось, як думаєш?
0: Думаю, про що?
3: Про щодо цього звернення. Тобто, от такі воно, не раз є питання, які прилітають мені в Інстаграмі. Зазвичай не звертаються саме на консультації, але в мене партнер дивиться порно. Я себе почуваю не ок, бо я щось не можу там таке зробити. Чи я, можливо, не така, як ті дівчата, чи що. Такий міф побутує.
0: Цікаво, я вперше про таке, чую прям, і ми колись з тобою спілкувались про те, що в нас є певна бульбашка така, да? Бо ми ніби як в цій сфері, і от в моїй бульбашці, в тому, що чоловік дивиться порно, немає нічого такого, я скажу навіть більше, у нас в стосунках з чоловіком, мене не хвилює, чи він дивиться порно, чи не дивиться, мене не хвилює навіть, коли він задивляється там на жінок.
3: Так, звісно.
0: Типу, він доросла особистість, і в нього, як і в мене, бо я через свій досвід це пропускаю, в нього теж, напевно, є якісь просто сексуальні фантазії, з якими йому добре, і там їх не обов'язково реалізовувати, да? Якісь потреби, які я не можу закрити, і це нормально. Через те в мене не стоїть питань. Для мене, дивиться, то й дивиться. Я ще можу прийти запитати, який розділ, що цікаво, якщо він відкритий для спілкування. Це якщо я там бачу. А якщо не бачу, то мене мало це цікавить. Знаєш, чому я хочу сказати? Да. Додати просто. Важлива історія. Мені здається, що коли у двох партнерів в ліжку все добре, тобто вони домовились, в них хороший якісний секс, який обох влаштовує, то ці питання знімаються автоматично.
3: Так, але ще це питання самоцінності, Юна. Нас, жінок, не вчили цієї самоцінності, не вчили того, що ми достатні з такими тілами,

0: Насправді це міф абсолютний, і це взагалі те, за чим не потрібно гнатися. І якщо ми говоримо про секс, він може бути як з закінченням, так і без. Це може бути дуже крута, класна практика. І особливо в жінок, через особливість їхнього збудження і фази плато, яка доводить до оргазму, може не хотітися вже його досягати, якщо це потрібно там з жорсткої стимуляції 10 хвилин, а жінка вже така, типу, я отримала все класне, що мені було від сьогоднішнього. Ми не говоримо про завжди, ми говоримо про певну пару і певні практики. І це нормально. І так само не завжди чоловіки отримують оргазм, о Боже. І їм теж це може бути нормально. І це може бути нормальне закінчення статевого.
1: Дякую тобі, що ти це все роз'яснила. І є ще щось по зверненням?
0: Якщо я його люблю, я повинна хотіти. Ну, ми про це трішечки зачіпали, так? Любов не дорівнює сексуальне бажання і сексуальна близькість. Далі, після 40 уже не той вік. 40-50, ні, шановні, сексуальність розвивається все життя, і після 40 пік вашої сексуальності. Просто дозвольте собі, полюбіть себе, прийміть те і ту, яку ви є зараз, чи який ви є, і дайте можливість вже ось тому сорому залишитися в минулому. А іще одне, якщо треба використовувати лубрикант, зі мною щось не те. Я прям амбасадорка використання лубрикантів, причому не лише для пенетрації, для будь-яких інших технік, тому що це легке, приємне ковзання. Це за потреби цікавий новий смак, це цікаві досвіди. Вони зараз є різноманітні і зігріваючі, і охолоджуючі, взагалі, що би ви собі не хотіли. Тому, будь ласка, якщо вам це важливо, плюс, якщо ми говоримо, наприклад, про жінок там 35-40 плюс, у них дійсно навіть при якісному збудженні не завжди буде достатня лубрикація. І це нормально використовувати лубрикант. І лубрикант зазвичай, якщо це довгі пенетрації, тобто довгий час, і вам це обом підходить і пасує, своїх все одно може не вистачати. Тому, будь ласка, та користуйтеся всім, чим є.
1: Окрім того, є люди, в яких ну, загалом і в молодому віці її недостатньо.
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Це нормальна історія. І ти там сказала, що вони є зігріваючі, охолоджуючі, з запахами і всім. Для тих, кому таке не підходить, я ще скажу, що є без кольору, смаку, гіпоалергенні так. І на будь-який запит.
0: Тому я думаю, що ми про це... Я можу говорити про запити безконечно, але давай ми перейдемо до якихось, можливо, рішень.
1: Давай. Є в мене таке питання. Як часто в твоєму кабінеті сексолога, можна так сказати, люди взагалі вперше дізнаються про реальну механіку там жіночого чи чоловічого задоволення, про роль клітора, про стати, про те, що є так багато інших там на нашому тілі зон збудження, про те, що ми не заходимо в секс одразу з
0: дверей.
1: Ну да, з тих, які нам показують у фільмі.
0: Це, як правило, основна частина моєї роботи. Окрім, тобто, одна частинка – це дослідження власної сексуальності, і це дуже багато про себе, про такі моральні блоки, про сором, етичність і все таке. А друга частина – так, це ось про моменти, що і як працює наше тіло, і люди зазвичай здивовані, але всі ці знання – знаєте, що їм дають основне? Ось це, коли закінчується сесія, я така, як ви себе почуваєте? Я розумію, що я нормальна або я нормальний, тому що наше тіло працює дуже по-різному. Є, звичайно, загальні якісь моменти, але все одно дуже індивідуальний підхід. Тому це прям дуже часто, і я хочу сказати, що ось наш цей сексуальний досвід, буває ж приходять з різним досвідом, не означає знання, в сексі. Не означає кількість знань, ну, типу, час сексуального досвіду.
1: Ось так. Давай такий трішечки аналіз проведемо, бо ми з тобою якраз покоління, яке вже має досвід. І от відсутність цієї секс-освіти в молодості, чи вона проявляється у тривалих шлюбах через певний якийсь час. Чи ми, в принципі, отримуємо досвід, з яким живемо далі? Як це відбувається?
0: В проявляється саме тим, що дуже часто кохання залишається, а секс і взаєморозуміння в цьому плані зникає, тому що, знову ж таки, що люди не навчені про це говорити. А ще одне, дивись, 10, 15, 20 років спільного життя ми очікуємо, що ми залишимось такі ж самі молоді. Ми очікуємо, що у нас буде той самий досвід, що в 20. А я хочу наголосити, дорогі слухачі, ви не маєте повернутися в ті почуття, які були в 20, чи в ті емоції. Ви маєте розуміти, що змінилося ваше тіло, ваші гормони, ваш стан здоров'я. І виходячи з цього, з цих змін, змінилися ваші бажання. Ви розвиваєтесь, згадайте, скільки ви знали про це, і про свої бажання, про секс, про можливості, про різноманітні техніки в 20 і зараз. І чи дозволяєте ви зараз цьому бути в своєму житті? Тому головне, що я хочу сказати парам, що приймайте свої зміни досвіду і розмовляйте про це. І ні, секс в парі не буде таким пристрасним без додаткових якихось моментів, тригерів, якихось особливостей, без якісної розмови про бажання одне одного через 15-20 років шлюбу. Точно ні.
1: Ну, я думаю, що якраз зараз той момент, коли буде найвлучніше згадати і про питання від наших слухачів. Нагадаю, що питання свої ви можете залишати в соцмережі Instagram на сторінках Teren.fm, Вікторії Потічко, краще особисто, бо все ж таки вона сексолог і дбає про те, щоб це було анонімно і максимально з такою безпекою для всіх. Отже, що питали у нас слухачі цього разу.
0: Тож питання від слухачки наступне. Порнозалежність у чоловіка і як починати нові відносини з таким бекграундом, страхи і проблеми. Що би я відповіла? Перше, не існує такого діагнозу, як порнозалежність, але так, ми в сексології розглядаємо це, але в якому контексті? Якщо ця людина просто там дивиться порно, там на нього збуджується, це не заважає звичайному життю вашому сексуальному, тут нічого не потрібно з цим робити. Ми приймаємо людей, наших партнерів, такими, як вони є. Не очікуйте, будь ласка, ідеальних партнерів не буває. І ми теж не ідеальні. Та? З іншої сторони, якщо ми говоримо вже про проблему, це тоді, коли партнер не може збудитися без порно. Тоді це потребує звернення до сексолога і досить багато роботи, повернення до себе, до своїх. Тобто, що таке дає порно? Це легке збудження, дуже швидке, для якого не потрібно, тобто там на гормональному рівні спрацьовують дуже швидко гормони, і воно відключає ось це наше вміння збуджуватися на живих людей, не ідеальних, на ситуації, які не там звичні в нашому житті, так? Тому що, як правило, ті, хто полюбляють якісь певні там стратегії, так, чи ще щось бачити там. Тому, якщо це не заважає вашій парі, просто отримуйте задоволення. Якщо це заважає вашій парі, це не можна там вирішити одним питанням. Ні, так неможливо.
1: Не потрібно йти до спеціаліста, так, який так поставить все на свої місця. Так. І, напевно, завжди ж людиною керує якась потреба, і її теж важливо розуміти.
0: Однозначно, і це те про те дослідження себе, яке ми говорили. Тобто, є потреби, які ми маємо закрити. І тут, якщо в чоловіка є досвід з попередніх стосунків активного використання порно, тут ми можемо стосунки з нуля будувати по-іншому. І питання, а наскільки проговорені ці стосунки і бажання одне одного? Можливо, те, що він отримує звідти, абсолютно реально втілити в цій парі?
1: Отже, комунікація на першому рівні.
0: Звісно.
1: Ну і, Вікторія, на завершення нашої розмови пропоную поговорити про те, як батькам, які самі виросли без секс-освіти, не передати оці страхи і оці упередження, про які ми сьогодні говорили, да, щоб їх не передати власним дітям і, головне, сором. І ще тут таке провокаційне питання, чи це не сталося вже?
0: Звісно, що кожна сім'я передає свій досвід своїй дитині, Але перше, що я хочу сказати батькам, вам не потрібно бути ідеальними сексуально освіченими людьми, щоб дати дитині кращу освіту, ніж була у вас. Вам потрібно не накладати сором, не замовчувати, не червоніти, не казати, не кажіть, що я все знаю. Це нормально, наприклад, сказати, що, слухай, мені потрібно самій там чи самому дізнатися більше. Давай, можливо, ми такі коротко, я б намагатимусь виділити, що важливо. Перше, називати частини тіла нормальними словами, без сорому і театральності. Це дуже важливо. Не робити з кожного питання велику розмову. У вас питання сексуальності, сексу може бути фоново на там якісь інфоприводи, і ви можете давати свої ремарки. Тому що якщо ми двічі на рік посадили дитину і серйозно поговорили, це накладає теж якісь такі і сором, і страхи на це все. От, якщо не знаєте відповіді, чесно скажіть, ви не маєте про все знати, але ви можете купити літературу, почитати в інтернеті, порадитися з сексологом. До речі, до мене дуже часто приходять батьки записують на консультацію своїх підлітків для того, щоб ми якісно проговорили про все. І все, і тоді дитина розуміє, що так, мама, тато не може знати все. Але це нормально вирішувати це питання якимось там цивілізованим способом і не накладати сором. Так, тому, знову ж таки, і знову повторю, не накладайте сором, не кажіть, що це за питання, чи там про таке з батьками, чи там десь з дорослими про таке не говорять. Все нормально. Далі. Вчимо тілесної анатомії. Твоє тіло тільки твоє, ти завжди можеш сказати ні. І твоє так – це тільки твоє так, якщо ти на 100% в цьому впевнена. Дуже небезпечно говорити лише про небезпеку сексу, про вагітність, хвороби, які передаються статевим шляхом, насильство, обережно. Ми про це все маємо проговорити. Але розумієте, шановні слухачі, що це там 5-10% статевої освіти, щоб дитина розуміла, нормально знати, що секс – це приємно, це класно. От, але є моменти, на які ми маємо зважати. Ось, тому ми говоримо завжди про повагу, межі, згоду, стосунки, емоції, відповідальність, тіло. Дивися, скільки тут про секс? Ще нічого. Ось, тому розвивайтеся, не бійтеся, говоріть, але нормалізовуйте це для себе. Я завжди, до речі, своїм клієнтам даю таку задачу. Йдете з своїми подругами, друзями, дорослими і виділяєте час, коли ви розмовляєте тільки про секс і сексуальність. Якісь сучасні, можете не ділитись своїм досвідом, просто взагалі, що відбувається. Для того, щоб для вас це нормалізувалось в комунікації. І тоді ви зможете нормально спілкуватись про це з дітьми.
2: Філософія сексу.
1: До речі, для того, щоб був досвід краще спілкуватись, ми тут з Вікторією подумали і вирішили зробити для вас ще окрему рубрику, оскільки дуже частим питанням є про те, а де ж дізнатись більше, так би мовити, правильної інформації, а не хибної в інтернетах, то ми вирішили зробити з Вікторією спеціальну рубрику, де будемо вам на завершення програми рекомендувати фільми чи книжки, де ви можете зробити таку собі домашню роботу після нашої програми і ще й мати при цьому можливість і тему для того, щоб обговорити її, можливо, там з друзями, чи у родині, чи зі своїм партнером. Отже, Вікторія, що сьогодні порадимо на тему сексуальної освіти нашим слухачам?
0: От мій улюблений фільм, який я раджу завжди дітям, дорослим, і колись один дорослий абсолютно клієнт мені сказав, я дивився цей серіал і постійно думав, а чому я його не бачив у свої 14? Це серіал на Нетфліксі, який називається «Sex Education», «Секс-освіта». Він є з українським перекладом, якісним. Я вам рекомендую подивитись. Ви зустрінете там багато супротиву щодо того, яку освіту отримали ви. Але намагайтеся обдумувати, рефлексувати і приймати це, аналізувати цей досвід, тому що там зняти реальне життя, яке є щодня, в наших дітей, в підлітків, яке було в нас, долюбіть, доотримайте те, що ви не отримали в своєму підлітковому віці. Це не лише для батьків серіал. І це серіал з відвертими сценами, тому ми точно не дивимося це своїми дітьми, але дитині старше 14 років ви можете запропонувати і теж подивитися, тому що він, на мій погляд, дуже корисний.
1: Дякую тобі за рекомендацію. Я дивилась цей серіал. Да, буде багато думок, про які захочеться подумати. Але чим ще прикольно, що там є теми, які потім можна обговорювати окремо зі своїми дітьми-підлітками,
0: так,
1: окремо між мамами, окремо між жінками. Тобто там дуже багато цікавих векторів, тож ми вам щиро радимо. А якщо у вас після цього теж виникнуть питання, ви завжди можете поставити їх нам із Вікторією, і ми відповімо у нашій програмі на кожне. А сьогодні, думаю, варто завершувати. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Я нагадаю, біля мікрофона була я, Юна Крушинська, і сексолог Вікторія Потічко.
0: І я хочу на завершення сказати, що наше покоління зараз робить дуже важливу роботу, і ми точно не будемо ідеальним поколінням в секс-освіті. Але давайте зробимо максимум, щоб не передавати наш сором далі.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Терен ФМ.

лишена під борох і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

вітає, чи до плечу не стане. Я чекатиму, стільки треба. Я чекатиму лише на тебе. Я чекатиму, буду тримати небо, небо триматиму лише на тебе. Я чекатиму, стільки треба. Я чекатиму.

мене край. Ми лиш тіні на дні, я кохатиму душу. Твої очі сумні, летимо, залишаючи місто самотне. Чи бувало тебе?

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен-ФМ.
1: Реклама на Терен-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є,

що було так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, теж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива,

майдани, разом виходили на майдани. Борітесь, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Не треба хвилюватись, може, то був сон. Не треба прокидатись.
1: Терен FM.